Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: životopis velikog Nikole Tesle u desetercu. Desetercu koga je on najviše volio i koji je nadahnjivao i velikog Goethea. Čitajući, razmišljajući, pokušao sam da taj deseterac iskoristim iz prostog razloga što je melodičan, prilagodljiv, ali težak kada su u pitanju tehnički izrazi. I onda sam pribjegao u lukavstvu, izbjegao sam tamo gdje nema rime, neke izraze, ali sam upotrebljavao ono što je razumljivo običnom čovjeku. 1923. godine, primajući Nobelovu nagradu za fiziku, američki naučnik Arthur Compton, kada je Tesla bio u nemilosti krupnog kapitala i svega onog što ga je pratilo kada je u pitanju njegovo pronalazaštvo, uzviknuo je: Nikola Tesla zaslužuje zahvalnost čovečanstva. To je bila odlučujuća rečenica koja je u meni rodila ideju da oživimo Nikolu Teslu na način osjećanja, poštovanja, uzvišenosti, svega onoga što je krasilo Nikolu Teslu.
1: Tumačenje Teslinih vizija bilo inspiracije za umetnike čije radove sada možete vidjeti u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. To su umetnici ne samo iz Srbije, već iz čitavog sveta. Preko 100 radova rađenih u različitim tehnikama čine ovu postavku, kaže Vladimir Kulašević, koji je izložbu organizovao.
2: Ovi radovi će ići kroz jednu lepu putujuću izložbu koja će obići naše kulturne centre po Sjedinjenim Američkim Državama, sve u cilju kulturne diplomatije i povezivanja običnih ljudi na običnim temama. Iako Tesla nikako ne možemo reći da je običan čovjek i obična tema.
1: Ova je izložba deo programa Dani Nikole Tesle, a tu je i postavka u Zemunu posvećena Tesli. U Istorijskom arhivu grada Novog Sada otvorena izložba Nikola Tesla, zaslužni građanin, koja donosi jedinstven pogled na život i nasljeđe slavnog pronalazača, ali i na njegovu posebnu vezu sa Novim Sadom. Kuriozitet ove postavke, recimo originalni zapisnik sa svečane sednice Gradskog veća Novog Sada održane 10. jula 1936. godine, kada je Nikola Tesla na svoj 80. rođendan proglašen za počasnog građanina Novog Sada. Ne propustite da vidite neku od izložbi posvećenu Tesli, pročitate možda ponovo neku knjigu, tekst o njemu.

running through me. U narednim minutima u Kulturi na prvom ćemo o književnosti. Nagrada Stevan Rajčković, poznato je već, ove godine pripala pesniku Slobodanu Ristoviću za knjigu Zavičajna vrana u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske. U Srpskoj književnoj zadruzi priznanje Ristoviću uručeno, podsjetimo, dodeljuje ga Narodna biblioteka Stevan Rajčković u Kučevu uz podršku ove opštine i SKZ. Čućemo pesnika Slobodana Ristovića.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1844. godine u Beogradu je rođen Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Učestvovao je u Francusko-Pruskom ratu 1870. godine na strani Francuske. U Bosansko-Hercegovačkom ustanku 1875. godine pod imenom Petar Mrkonjić organizovao je odred koji je pružao jak otpor Turcima. Posle ženitbe Zorkom, ćerkom crnogorskog kralja Nikole, živeo je do njene smrti na Cetinju. Potom se preselio u Ženevu gde je živeo do ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Narodno predstavništvo izabralo je Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije 1903. godine.
7: Ja hoću da budem uistini ustavni kralj Srbije. Ustav i sve ustavne garantije za slobodu i prava naroda, te osnove pravilnog i srećnog razvitka i napretka narodnog i državnog života, za mene su svetinje koje ću vas da najbrižljivije poštovati i čuvati, a tražimo sviju i svakoga da to isto čini.
6: Na današnji dan 1937. godine preminuo je američki kompozitor George Gershwin. U klasičnu muziku uneo je elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pesama i bluza. Gershwinova najznačajnija dela su Simfonijska fantazija, Klavirski koncert u F-duru, Rapsodija u plavom i Amerikanac u Parizu. 11. jula 1982. godine preminuo je književnik Meša Selimović. Rođen je u Tuzli 1910. godine. Njegovo delo, iako vezano za određeni vremenski period, ima univerzalno značenje i poruku o neprekidnoj borbi dobra i zla. Neizbrisiv trag u našoj književnosti ostvario je romanima Tvrđava i Derviš i smrt.
8: Krajem 1944. godine strijeljan je u Tuzli moj najstariji brat, partizan, oficir komande Tuzlanskog vojnog područja, presudom vojnog suda 3. korpusa. Taj nevjerovatan, slijepi, maloumni čin bio je prekretnica u životu svih članova moje porodice. 1962. godine ponovo sam počeo da se bavim svojom starom temom izgubljenog brata. Ali je do tog vremena građa bila odležala i mogla je podnijeti svaku obradu. A i tema je u mojoj svijesti dobila određeno usmjerenje i savitljivost i šire razmjere. Sve je bilo izmeditirano, pretvoreno u moguće opšte iskustvo kao odnos i sukob između ideologije i pozlijeđenog pojedinca. Tema je univerzalna, a ipak sve je moje.
6: Na današnji dan 1995. godine u Le Mansu u Francuskoj preminuo je Gojko Nikoliš, lekar, diplomata, akademik i narodni heroj. 1934. godine kao student medicine u Beogradu priključio se komunističkoj partiji, a tokom Drugog svjetskog rata kao lekar bio je zadužen za osnivanje partizanske sanitetske službe. U emisiji Radio Beograda Gojko Nikoliš, rođen na Kordunu, govorio o svom odnosu prema zavičaju.
9: Posjedovanjem zavičaja, kad te život izbaci iz tog gnezda i počne da kuva i deformiše, čovjek osjeća večitu nostalgiju za zavičajem, neodoljivu žudnju da se vrati ka svom izvorištu u potrazi za samim sobom, za svojim pravim bićem. Zato se pitam danas, nisu li možda sretni ljudi koji nemaju užeg zavičaja?
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Vremenska prognoza.
1: U Beogradu trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu 16, Niš 14, Kragujevac beleži za stepen više 15 stepeni, a o vremenu naše zemlje i danas govori u narednim minutima Mirjana Gulan, koja nam se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: Na području Srbije prepodne pretežno sunčano. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a moguće je i lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće je slab i umeren vetar zapadnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 30 do 34 stepena. Na području Beograda i šire okoline, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, a u pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab do umeren vetar zapadnog pravca. Najviša temperatura danas oko 32 stepena.
1: A očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom u vidu meteoropatskih reakcija, moguće su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

0: Pored toga, podstičemo društvenu povezanost, socijalne kontakte, radost i mentalnu stimulaciju starijih osoba. Moto našeg konkursa je: nisu bitne godine vašeg života, bitno je kakav život živite u godinama koje imate. Samo da podsjetim, na dosadašnjih 12 konkursa učestvovao je 1481 autor koji živi u Srbiji ili u drugim zemljama evropskim i sa svih kontinenata gde žive ljudi koji misle i govore na srpskom jeziku. Svi putopisi pristigli za tih 12 godina su se odlikovali velikom tematskom, stilskom i iskustvenom raznovrsnošću. U ovogodišnjem zborniku, kao što već rekoh, objavljeno je 30 po izboru komisije najboljih putopisa od ukupno 106 kojih je pristiglo ove godine na konkurs od strane autora sa 53 lokacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Australije i Kalifornije. Ovogodišnji najmlađi učesnik na konkursu ima 60 godina, a najstariji 94 godine.
1: Konkurs Draganova nagrada ustanovilo je Udruženje građana Emiti Snaga prijateljstva 2014. godine u znak sećanja na Dragana Kuku, sa ciljem podsticanja aktivnog starenja i afirmacije životnog iskustva, znanja i kreativnosti starijih osoba. Putopis kao specifična književna forma, pored umetničke vrednosti, nosi i značajan terapijski potencijal, doprinoseći očuvanju mentalnog zdravlja i smanjenju osamljenosti u trećem dobu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Izvorišta. Danas smo u svetu ruske muzike na world music sceni i slušat ćemo grupu Otava Jo i njihov album Loud and Clear. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: U 44. godini Pero se oženio mladom Marie Guichon, koja je imala 19 godina. Njihov brak je bio skladan, ispunjen ljubavlju i srećom, ali, nažalost, veoma kratak.
1: Marie Guichon je umrla samo 6 godina kasnije, nakon rođenja njihovog četvrtog deteta. Kada je postao udovac, Perros se ubrzo penzionisao i potpuno posvetio svojoj kćeri i trojici sinova.
0: Posle skoro 20 godina provedenih na dvoru, verovatno da je Perrosov razlog za napuštanje državne službe bio zahladneli odnos sa Colbertom. Perrosova ženitba sa 25 godina mlađom ženom, koja Colberta nije baš oduševila jer mlada Marie Guichon nije imala bogat miraz, bila je samo početak distance među nekadašnjim prijateljima. Colbert je 1682. godine na neke Perrosove pozicije postavio svog sina. To je primoralo pisca da se penzioniše. Godinu dana kasnije Colbert je preminuo, a Perros je tada izgubio i preostale prestižne i dobro plaćene funkcije na dvoru.
1: Nakon toga Perros se posvetio književnom radu. Tada je učestvovao u čuvenom sukobu starih i mladih, nazvanim Prepirka starih i mladih u francuskoj književnosti. U doba klasicizma to je bio prvi intelektualni sukob između umetnika koji su bili za tradicionalno ponašanje antičkih uzora i onih koji su bili liberalniji i smatrali da i moderni stvaraoci mogu izmisliti sopstvene priče i stvoriti velika dela.
0: Polemika je zvanično započela 27. januara 1687. godine, kada je Charles Perrault u Francuskoj akademiji pročitao poemu Vek Luja Velikog, gde je izneo stav da je doba Luja 14. prevazišlo kulturna i naučna dostignuća antičke Grčke i Rima.
1: Učesnici su se odmah podelili u dva tabora. Stari, koje je predvodio slavni teoretičar Boileau, a u kojoj su bili La Fontaine i Racine i moderni predvođeni Charlesom Perrosom i Bernardom de Fontenellom.
0: Perros je u svom četvorotomnom delu Paralele između starih i novih pisaca zastupao ideju da se civilizacija vremenom razvija i da u književnim delima treba dati prednost temama iz folklornog stvaralaštva i usmene tradicije, koji su običnim čitaocima bili znatno bliži od antičkih uzora. Debata je potresla akademiju, ali ništa kritično se nije dogodilo. Nakon nekoliko decenija, zavađene strane sklopile su mir.

Perove bajke nastale su na temelju narodnih priča, a glavni uzori bili su mu italijanski pisci Giovanni Francesco Straparola i Giambattista Basile. Na samu strukturu priča neosporan je uticaj Bokačovog Dekamerona,

Emisiju o Charlesu Perrowu pripremili i realizovali Bojana Oketić-Vičentijević, Siniša Ubović, Petar Sekulić i Mirjana Blažić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju, najvažnije aktuelne kulturne događaje. Rezervišite popodne za dobar klubski duh. U emisiji Romano temu 19.30 predstavljamo izuzetnu ličnost romske i evropske književnosti Matea Maksimova, pisca, prevodioca, fotografa i propovednika, čiji je životni put bio gotovo jednako uzbudljiv kao i njegovi romani. Urednica i voditeljka Una Beriša. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Put Alije Đerzeleza, autor Ivo Andrić. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: hrvatsku premijeru filma Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića, zatim tu je film Jugo Florida, zatim Oče naš, stvarno niska, jako, jako dobri film, o kojoj se veselimo da ćemo prikazati poljskoj publici.
1: Izložba Oficer su ružom, Žarko Laušović, u Festivalskom centru 73. Pula Film Festivala donosi presek njegovog filmskog i pozorišnog opusa i uloga koja mu je donela Zlatnu arenu u Puli 1987. godine.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen e la qirat, ashtu nena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari se vatoske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo GVP buti taj suportijani kultura, artisti pe, sienza taj amali pe. Prekal akala paramisija dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemni be ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U današnjoj emisiji predstavljamo izuzetnu ličnost romske i evropske književnosti Mateja Maksimova, pisca, prevodioca, fotografa i propovednika, čiji je životni put bio gotovo jednako uzbudljiv kao i njegovi romani. Njegovo najpoznatije delo, Cena slobode, istorijski je roman o borbi Roma za oslobođenje iz ropstva u 19. veku, ali i snažna priča o dostojanstvu, hrabrosti i strajnosti. Kroz stranice ovog romana i kroz život Mateja Maksimova upoznajemo ne samo jednog izuzetnog autora, već i svedoka vremena koji je verovao da sloboda, vera i znanje nemaju narodnost, već pripadaju svima. Roman Cena slobode prvi put objavljen je 1955. godine na francuskom jeziku i on je istorijski avanturistički roman smešten u današnju Rumuniju sredinom 19. veka, tokom godina kada su se Romi tamo borili za svoje oslobođenje od vekovnog ropstva. Roman je zasnovan na pričama iz tradicije koje su do Maksimova stigle kroz porodičnu lozu, jer je njegov pradeda bio direktno uključen u događaje prikazane u romanu. Čak je poslužio kao inspiracija za formiranje jednog od protagoniste romana Isvana. Članovi plemena Kalderaši, Maksimovljevi preci, preselili su se u Rusiju odmah nakon oslobođenja oko 1860. godine, a pre izbijanja Ruske revolucije 1917. godine. Delovi porodice su se raseljavali po različitim delovima Evrope od jugoistoka do zapada. Cena slobode je prevedena na nemački jezik iste godine kada je objavljena, a Maksimov ju je sam preveo na romski jezik 1982. godine, ali ovaj prevod nikada nije objavljen. Nažalost, engleski prevod Thomasa Actona doživeo je istu sudbinu. Skice iz Maksimovog života poreklom iz Kalderaša sa očeve i Manuša sa majčine strane, rođen je u Barceloni 1917. godine, odakle se njegova porodica preselila u Francusku 1920. godine. Počeo je da radi od malih nogu, jer je sa 14 godina izgubio roditelje i morao je da se brine o četvoro mlađe braće i sestara. Nikada nije stekao formalno obrazovanje, a da čita i piše, naučio je gotovo u potpunosti sam. Nakon izbijanja Drugog svetskog rata, Maksimov i njegova porodica su uhapšeni i internirani, prvo u špijunski logor na francusko-španskoj granici, a zatim u logore u jugoistočnoj Francuskoj. U logorima je tokom rata proveo ukupno 31 mesec. Posle rata se nastanio u Francuskoj, gde se je posvetio svojoj književnoj karijeri. Svoj prvi roman, Ursitori, Maksimov je napisao 1938. godine, ali je objavljen tek 1946. godine. Ukupno je napisao 9 romana i jednu knjigu kratkih priča, od kojih se Cena slobode smatra njegovim najjačim delom. Sva njegova dela, osim uglavno neobjavljenih kratkih priča, napisana su na francuskom. Radio je i kao prevodilac, prevodeći Novi zavet i psalme sa francuskog na kalderaški dijalekt romskog jezika, počeo je i da prevodi Stari zavet, ali su ga bolest i smrt sprečili u tome. Njegovo interesovanje za religiju i prevođenje Biblije bilo je povezano sa njegovim položajem evangelističkog pastora koji je obavljao od 1961. godine. Pored književnosti i religije, pokazao je i veliko interesovanje za fotografiju, posebno dokumentarni žanr koji je koristio da etnografski prati život Roma u Francuskoj. Maksimov je također učestvovao na prvom međunarodnom kongresu Roma 1971. godine u Londonu, gde je služio kao prevodilac. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj književni rad, uključujući i orden umetnosti i književnosti, koji mu je 1985. godine dodelila francuska vlada na čelu sa premijerom Jacquesom Chiracom. Zajedno sa Meinhardtom Lakatošem, Maksimov je najprevođeniji romski autor. Umro je u Parizu 1999. godine. Od romana romskih autora okupljenih u odeljku između dva sveta, časopisa Pralipendo sada, slika u dimu, Meinhardta Lakatoša, zaustavna mesta Damijana Lebasa i Vatre u mraku, Luis Douti, moglo bi se reći da je Cena slobode najbliža Vatrama u mraku i po formalnim i po sadržajnim karakteristikama i po estetskoj vrednosti, dok se zaustavna mesta kao dokumentarno putopisna proza žanrovski potpuno razlikuje od ostala tri dela, Lakatošove slike u dimu, Vatre u mraku i Cena slobode dele karakteristike avanturističko-istorijskog romana usmerenog na ključne epizode romske istorije, ali su slike eseističkije u poređenju sa zapletom ravnošću posljednja dva romana. Stoga se za Cenu slobode kao i za Vatre u mraku može reći da ne nude toliko estetsko zadovoljstvo pri čitanju koliko romaneskni tretman važnih trenutaka romske istorije i književni prozor u romsku kulturu. U autorskoj napomeni koja se nalazi na početku Valadinog izdanja romana iz 1996. godine, Maksimov kaže da je njegov konkretan razlog za pisanje romana bila 100-godišnjica oslobođenja Roma od ropstva na Balkanu. Danas se 20. februar uzima kao zvanični datum oslobođenja od ropstva u rumunskim kneževinama Vlaškoj i Moldaviji, jer je tog datuma 1856. godine doneta posljednja odluka o oslobođenju, a odnosila se na plemičke robove u Vlaškoj. Ukupno je ropstvo Roma u ovim oblastima trajalo više od 500 godina. Roman Cena slobode obuhvata period od 5 godina i podeljen je na 3 poglavlja: robovi, odmetnici i cena slobode. Kao što se i očekivalo, kao glavnu dinamiku možemo uzeti onu između Roma i Neroma, ili preciznije prvih kao oni koji istrajavaju u svom oslobođenju od podređenog položaja ropstva, i drugih kao rumunskih prinčeva koji, budući da su njihovi gospodari i žive od njihovog rada, pružaju otpor emancipaciji Roma. Dok se na jednoj strani romskoj nalazi prilično nedvosmislen protagonista, 30-godišnji Isvan, obrazovani Rom koji u prvom delu radi kao sekretar svog gospodara i upravnik biblioteke, na rumunskoj strani postoji nekoliko likova koji se kreću oko ove uloge. Vojvoda Andrej, upravnik pokrajine, i njegova tri sina, Dimitro, Mihaj i Jon. Međutim, Jon se ističe jer je Andrejev vanbračni sin, iako nije jasno navedeno, moguće da je rođen iz Andrejeve ljubavne veze sa Robinjkom i mnogo je bliži Romima nego druga dvojica, toliko da tokom celog romana ima intenzivan, toplo-hladan odnos sa Isvanom. Stoga, ako bi neko sa rumunske strane morao biti izabran kao pandan Isvanu, to bi bio Jon. Treba dodati da Isvan također ima konkurenta među Romima, Ristu, ali ta epizoda je veoma kratka i završava se simbolično Ristinom smrću. U manjoj meri od muških likova žene igraju značajnu ulogu u romanu, više među Romima nego među Rumunima. Međutim, one se uglavnom svode na pokretanje zapleta kroz ljubavne veze i intrige. Svi ženski likovi koji imaju istaknutiju ulogu, Romkinje Lena i Rajka i Andrejeva nećaka Katalina, romantično su bliski sa Isvanom. Lena kao njegova prva verenica, Rajka

književnost romskih autora gotovo da nije postojala. Drugi razlog se tiče teme koja u vreme objavljivanja romana, a još bolje danas, ne samo da nije bila predmet književne obrade, već je bila i slabo zastupljena u istorijskim istraživanjima. I posljednja stvar koju ćemo istaći odnosi se na veoma kvalitetnu opremu izdanja romana iz 1996. godine, koje uključuje brojne ilustracije, napomene i dodatke koji olakšavaju razumevanje kako istorijskog konteksta romana, tako i savremenog položaja Roma u evropskom društvu. Sve ovo, zajedno sa visokim kvalitetom Maksimovog književnog nastupa u Ceni slobode, pokazuje da romska književnost, iako mlada, zaista postoji, mada još uvek u nekom paralelnom, nesistematskom i skrivenom književnom prostoru. Mateo Maksimov ostavio je za sobom delo koje prevazilazi granice književnosti. Njegovi romani, prevodi i fotografije čuvaju uspomenu na istoriju Roma, ali i poruku o univerzalnoj borbi za dostojanstvo i slobodu. Njegov život, ispunjen iskušenjima i stvaralaštvom, pokazuje da je umetnost način da se preživi, svedoči i inspiriše. Sećajući se Maksimova, sećamo se i svih onih koji su kroz reč i delo verovali u moć slobode i ljudskog dostojanstva. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije. Slušajte nas i naredne subote u isto vrijeme.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza, repriza.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Ive Andrića Put Alije Đerzeleza u radiodramatizaciji Vesne Perić. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Zoran Ćosić, Branislav Platiša i Bojana Kovačević-Gajin. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Melina Potakoljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, novembar 2021. godine.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Meštani između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca od ponedeljka će koristiti oko 4 km novog puta. Izgradnja je koštala 1.200.000 evra, a prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je obišao završne radove, olakšaće život za oko 2.000 ljudi iz tog kraja. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine, počinje

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U izgradnju puta koji povezuje Leskovačko prigradsko naselje Donje Sinkovce sa Gornjim Sinkovcem i Gornjim Tranjanom, u dužini od 4 km, država je uložila 1.200.000 evra. Završnim radovima u Gornjem Sinkovcu prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je kako je najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. U Gornje Sinkovce stigla je i pokretna ambulanta. U zalazju kod Srebrenice bit će obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Teheranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca –

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Omanu nastavljaju tehničke pregovore o Ormuskom reuzu. Predvode ih šef iranske diplomatije Abbas Araghchi i američki potpredsjednik J.D. Vance. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Poginule su dve osobe i još dve su povređene. Broj stradalih u ruskom vazdušnom napadu na Sumi povećan je na 5. Udari visokopreciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu potvrdili su sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode bilo koje ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Srpska pravoslavna crkva slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se Petrovski post. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika i krsna slava mnogobrojnih porodica u Srbiji. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobede i 7 poraza. U posljednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas, na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U izgradnju puta koji povezuje Leskovačko prigradsko naselje Donje Sinkovce sa Gornjim Sinkovcem i Gornjim Tranjanom, u dužini od 4 km, država je uložila 1.200.000 evra. Završnim radovima u Gornjem Sinkovcu prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je kako je najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. U Gornje Sinkovce stigla je i pokretna ambulanta. U zalazju kod Srebrenice bit će obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Teheranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Omanu nastavljaju tehničke pregovore o Ormuskom reuzu. Predvode ih šef iranske diplomatije Abbas Arakči i američki potpredsednik J.D. Vance. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Poginule su 2 osobe i još 2 su povređene. Broj stradalih u ruskom vazdušnom napadu na Sumi povećan je na 5. Udari visokopreciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu potvrdili su sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode bilo koje ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Srpska pravoslavna crkva slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se Petrovski post. Petrovdan je jedan od 15 najvećih